0: Gemani Jerib, Rinwishli, Agusburg Gate Falte Higlagan Kante. Tanir Nikena, Inshallah Eileen, Agus Joseph, Agus Donal. Agus Eileen, Tartan Shakacha, Tamahapa Gurkhuja, Slan, and Tabul, the Dust Misha Gurkhuja, Jagan Kinjale, Givnerit.
1: Hvor man nier af sulig, hvor man mister kantis og græmis hvor fader som læs, da man fri og kølline på det, vi der småre dør og har gælder nahed, går og bjør salofre, da man vinder tahed kalle.
0: Oh, så.
1: Nu man vin godt fri, mere fri, har dør, vi gør sin læs, så når vi mer line fyrne, går og bjør salofre.
0: Det er med her på Narvine, mit slåne tabel kært, slåne tabel kan det også kunne jeg have i med alle mor, mit og kunne det være, at jeg skal have søst og lave det være sjæne, at slåne tabel. Når jeg har slåne tabel, og kan så det være, at vi må gøre det bedste mærke mere.
1: Vi ser sin læsken.
0: Og tager de fjerde direkte, at slåne mere en indtere, at det er det fys, fys, fys, skæle. Og på nys.
1: Ha folk lukker mig sinne, så nil mig op til hovedet om
0: Jeg er med dig, hvis man har en jæger.
1: Man har en
0: jæger.
1: Man
0: har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger.
1: Man
0: har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en
1: jæger. Man har en jæger. Man har en jæger. Man har en
0: Oh, ja.
1: Slan med hårde, derfor jeg. Vi kører kille, så er det ikke slan med hårde.
0: Åh, god tid, så er det slan med tabula, men jeg slan med hårde.
1: Men man ikke skulle se sin hår.
0: Smager som så stedet, ja.
2: Slan med tabula,
0: tabula. Slan med tabula, tabula, ikke slan med tabula, da jeg ikke så er kuig. Litt er ikke å kille, as kille inn i naren. Hårde, bare man sa seg så glad, og skal nært i det bor lav. Kuppla kestvegen, ja. Hím dó trí, hét hann. Ó, svo fara ekki á tvíriski hannig hinn dættir sá ekki leginni en árin. Hét hérst, dýna begann æstrú hændum legarið eða sá hæsta anfokal cold sore vem, cold sore. Nýr að sá lefál, nýr nátt, gúver með fokal og vannig að særegi Kén reilgi efa hægísi cold sore, cold sore. Kjósef, vil ég nokkala þér?
3: Mae sy'n rhaid cain hei, bel boch da bei.
0: Nid ys agam?
3: Sy'n capin sy'n gwybod beth yna, gais.
0: Chiel o tas y gant ys agam, nid ys bel boch na fe craf sy'n agos y clawsan, agos y golygon fwy, nach fwy gan mor anna fe.
3: O, ta, ta sy'n ein fwysyn, ach, ta mae chiap agor bel boch da er gwyn y gwybod beth yna, agos gwmeid i graes yna hoi, ac yw'r bel boch da'r tein.
0: Sa?
1: Agus chudach si e sin a nuas a dyngarab, nuar e gog chunek nasu.

0: agus cén tháinig mé hocht turist freagra horter fáire cio turis ke clog well clog
1: clog ha gach le
0: ni rai clog le
1: ha clog ta ke ma vi la clog ma vi o ho clog ar da hall on mo mo iglesh ja do clog mach mer is gestiger ne wird sich ja ko rich gemacht
0: von al von al wheel en lagner
2: well le bor ho ma te na beola
0: le bor
2: sha agus ايجاخ نا ايجاخ le bor sha ha
0: o sha
2: Sha.
1: I don't know. Ach, sånn går klokka har ikke hørt det løpet. Ni, må gå med da la hårdok og vinne.
0: Med skri.
2: Gaga
0: har gått med hjertet, men skrapet har gått med det. Gaga, så jeg tror Gaga, det er noe personal, er Martin Gaga. Ta Martin Gaga hørt.
2: Skjønne tar en lørig.
0: Med skri, det er trevlig, ikke? Vi må smyne over, skjønne at jeg på nok Gaga, vi gør steg i bæ, nå bæ.
2: Ni hæst då. Marka vi har
0: nå. Marka så.
1: On bucht.
0: Det skrinet så.
1: Jag var så dem går gara på hack och on bucht. Har chumien on lippe.
0: Så. Så så bel bochten sen då ville fackel bel lutan just ni det samma.
3: Nej, jag är på det du är. Jag är det har
1: så
3: gott.
1: I'm going to go to the house.
0: Fyr.
2: Har pappa kan ta ham då nu.
0: Ni rör på flera av en karter
1: för dig. Jag
0: har det kan ta ham hon liksom att fadern ni kör sagt att stän han hem. Och där har med fick hon in ett par kris har det jag hugger ni ta ham för sig av en skärare.
1: Har det det har ni var nog kosch gemin så där jag ska ta in. Alltså big passe big dubna lår. Sulin hiske.
0: Sulin hiske.
1: Och letter sen.
0: Aha. Og på en tid stod...
1: Ni råd meg her.
0: Bine en bondvål, vi har ikke en bondvål, når vi har gjort det bonde kjøsje, og vi har gjort mal, og vi har gjort en lille tjekk det her.
2: Det er ikke en kjøsle, ikke en kjøsle, ikke en kjøsle, ikke
1: en kjøsle,
2: ikke
0: en kjøsle, ikke en kjøsle, ikke en kjøsle, ikke en kjøsle,
1: ikke en kjøsle,
2: ikke
0: en kjøsle, ikke en kjøsle,
2: Tarir.
0: Oh, pojď ta. Hm. Kde tady máte rýst tady, Rigus?
1: Sulin chyt kyle dišeš.
0: Ano, chyt pár kyle tvoříš ti rýše, vy fui fui rudy kinte do dě, ale když tam ti fan od chafada on mě, ale když se vědě ne vel. I se bunda chše.
1: Vel
0: do tě, jak mě kár bod do lupo. Ano, tě tak kár
1: Ach,
0: hakk og klog, og min egen. Kan du ha gått ned en fokkål og farlig en egen deg, og så er det to modder fad? Ja. Da er det kjæsten til å farlig, hvor er en reell deg en annen, for ikke skal gynne deg, til å ikke en bryere. Dertter, ikke en kjøl, og tenk til å mach og gål deg. Kan akkurat til å skal gynne deg, og kan nach vil. Ish, fikir mangu tjaktir veil húna lífu íl og þá segi gura nún higgi það með tjána lálik nær eftir sem kæntir þetta sjálf gynindig og þess er rúti í marsin húna lín ennum dí, sjálf higgi ennum dí
2: Vúl með þú sjækka kæntir þetta sjálf gynindig Vúl er sin ríl vian og þá hann gafóðil gafi hjúla hann og það hjertka með hann gynindig það er ekki ekki spesjál dí en það er okkur djók mar Daniel har gól dí Es kiel eller fadde vokles.
0: Mini ken kiel vokles.
2: Gol gaxais dehona
0: vokles. Ja, mi mach et ter om man.
2: Ja, ha gol gaxais rot. Le haste de us sto. Ha gol joch sin kan wal.
0: Agus es sto ig bin an fa.
2: Ich sin te di alle tadi an tux tasche special be hart de agal mar sin. Da sche ganader es.
1: Ach
0: fuckle duch, so gals, you know, I gals, a cat who declared, and that's agony.